foi na unina asiafa na impoframu mumbi a etisam frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapapa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si won wati.